奏でよ Till the tale like a storyteller Shake out 中で mix hopes and fear 青臭いカクテルテスタリールピッター塞いでないで見せろよ立って見せろよ Hey yo 未来に両手を解き放せよ